0: 海峡新干线，两岸看世界。欢迎各位收看东南卫视海峡新干线，我是杨洋，今天将带您关注。5月30号，在第23届香格里拉对话会第一场全体会议上，美国国防部长赫克塞斯发表演讲，谈到此前中美元首会晤成果，赫克塞斯表示，美中互信真实存在。他并警告盟友，美国资助防务的时代已结束。赖清德上台时政已满2周年，亲绿的台湾美丽岛电子报日前公布了一份最新的台湾民众对赖清德信任度的相关民调，结果显示，在台湾南部地区，民众对赖清德的信任度大幅下滑。赖清德在自己本命区的民意支持度为什么会出现雪崩？台湾雅芳食品公司旗下的一款雪糕，因包装上同时存在繁体字和简体字，竟遭到民进党侧翼青鸟出征。该公司第二代接班人林轩颖回应事件时，使用了“大陆”一词，又再度触发青鸟的敏感神经。对此，岛内民众痛批青鸟无限上纲，过度反应。您正在收看的是东南卫视海峡新干线，我们首先来关注。5月30号，在第23届香格里拉对话会第一场全体会议上，美国国防部长赫克塞斯发表主题为“美国在印太地区的和平战略”的演讲。谈到此前中美元首会晤成果，赫克塞斯表示，美中互信真实存在。他还警告盟友，美国资助防务的时代已结束。
1: 当天，赫克塞斯做大会发言，他提到了2周前随美国总统特朗普访华的经历，表示自己见证了两国元首长达数小时的坦诚对话，并认为这具有历史意义。他还提到，美中可以在利益相符的领域达成互利合作。他在回答中国军事科学院专家提问时表示，美国与中国的相互尊重和沟通，对维护地区乃至世界和平具有重要意义。
2: I think there is a mutual respect, a recognition of capabilities and power, and how that could be most usefully leveraged in the world today, with both powers that I want to reassure this audience, I think it's real, I think it's substantive, and I think it's meaningful for the history of peace in the region and the world.
1: 赫格塞斯说，他期待与中国防务部门开展更多对话，加强在具体操作层面的沟通。值得注意的是，赫格塞斯在今年的演讲中并未再次提及台湾，与他去年在同一场合演讲中提到台湾5次形成对比。在被问到美国向台湾地区出售武器一事时，他表示，任何决定都将由美国总统特朗普做出。不过，赫格塞斯在演讲中再次警告盟友称，美国资助富裕国家防务的时代已经结束了，美国需要的是伙伴，而不是保护国。美国组建的联盟是基于共同责任，而非依赖。今年香格里拉对话会开幕式在29号晚间登场，越共中央总书记、国家主席苏林发表了主旨演讲。他强调东盟的中心地位，并称面对地缘政治紧张局势不断加剧，各国应加强战略互信，坚持对话协商，维护开放包容的地区合作架构，共同应对安全与发展挑战。
3: Vì vậy, lựa chọn của Trung Á Thái Bình Dương hôm nay không phải là cạnh tranh hay không cạnh tranh.mà bởi cạnh tranh là một thực tế của khách quan quốc tế. Lựa chọn quan trọng hơn là giữa cạnh tranh, thiếu kiểm soát và cùng tồn tại có trách nhiệm, giữa chia rẽ và đối thoại, giữa nghi kỵ cưỡng ép và một trật tự dựa trên luật lệ và lòng tin. Việt Nam tin rằng khu vực của chúng ta có đủ bản lĩnh và lợi ích chung để lựa chọn con đường hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.
1: 在演讲结束后的现场答问环节，中国人民解放军专家学者代表团成员、国防大学教授张驰提问说，中国与越南建立了外交、国防、公安3+3战略对话机制，这一机制是否为促进地区安全合作提供了新的路径？苏林表示。
4: In its relations with China, Vietnam views the 3+3 strategic dialogue.As an important mechanism among core agencies in maintaining regional peace and security, these agencies all bring forth very practical values in bolstering Vietnam's relations with China and ensuring and contributing to peace, stability, and cooperation in the region.
0: 好的，接下来我们来。